Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065-840-8388 i 065-840-2644.

0: Vaš najbolji prijatelj Tim Radio. Tim Radio.
1: Osam, šest, tri, to nije to. Jedan, nula, devet, dva, to nije to. Devet, sedam, četiri, to je to, Tim Radio.

0: Specijalno za veselo društvo kod Ćelića u Ribarima. Poseban pozdrav za Stojka.
1: Kad ti kažu da sve obustaviš, ti, mili, sve pojačaj.

si boja, brate mili, šta će sa mnom biti? Rekao mi je doktor, ne smiješ više piti. Ne da jesti luka bijela, Adidas, slanine, još mi reče da ne smije vruće janjetine. Ajde sam.

Reci Blaja, brate mili, ti si dičan svemu. Reci da li vrijedi vjerovati njemu. Sve je meni zabranio, on puši i pije. Izgleda da lijeka nema bez ljute rakije. Ajde sa mnom na

0: Hvala puno.
1: Hvala. Želje i pozdravi, tim radija.
2: Specijalno za veselo društvo kod Ćelića u Ribarima. Poseban pozdrav za Stojka.

0: osvađati.
1: Šta to radiš, sina?
2: Slušam najbolji Tim Radio.
1: Luda, murađere, luda.